0: Hai că mă bădă.
1: Tropicana, tan diferente, que ayuda a los peluditos y a la gente.